0: Ebe o giro mi. Be te won ate mi ta ha. San gaza ha mute. Ba nda de mo ga yin boko ma ge wa to ba dinanu pa. Dina wa no me de mi. Yin ba ma ha yin boko. Ani aye ko no iga ka do me ba do pe nu giro ni. Ba kuro ka win do wa.
1: E ba ne koro ma.
0: Eh koro. Don ye nu ye yo gbe te mi e bo so mi e bo ba kuro mura. Ye awa e be bo me no. Ba o di sanu. Ba gbe kere be bo me na pa o di sanu. Ba yero we ka win boraba abate and da yero me ra de ma e wa ko ro ba po ama wo si do bi te nwaru ga ha mo sa du ka ma we gbia otura an kwa ma ma when gere mi ma sa bu le nu bo gin kada
1: ba e pro in titi an wa fa ni ka
0: so
1: go go ma ke wo ni
0: awa ka monu gi a ka wa ko wa e su si o ka fa e no ba ka si anwaru no o ka si anwaru gi a agro he nu akra gi e do nwaru nke o ye yara nu gadam no so si we ya yi so ada ke ni ka e gia ka bia go monuku a ba nu monuku a ka to iga gero a aha ka hi nu wo wo
2: ya ten wa che te hon wore mi ni a ku so go hon yara be so go ti yara mban go so yara a ro ga ne wa ara mi ba to o ko da on franche no mo eh eh o ko do no no atia ko gra hada on franche no on po win hin yore
1: on yura ye
2: we akiti o o ga ye sugura gero o heti ye monwa on ba to no mo to wo no yore na boroki o me na sugri ki ta ba ki o gra na borodu na doga na kitia nya mensana ne yiro ye wana na wa to go kia do no ko na yiniki sake ya keno mo
0: in keno ni
2: am pa ne na hado e bom ba do no mo bom franse no mo babu ga she tia de go gira ma to mba ba to nke o danwe ba yo go wura ma ke dio kamo no ma so me pro baton ke o danwe yo go wura ma
1: se wura we ma ha wo ko so do yo ka wura ma ba yang go wura me de me ho ye yelo ha so go do ma ga sano ko ba sa ba re pro so ro se go wura ma iso ge ma e monda me na nura wa so go gande ni ara de me ba bi o kwa de no sa ke o nkanu to na wa morning kanu di soro
2: eh
1: o ga ma gina ho di soro so fi go he da usa
2: to batone ya ba ga bi sin da sare shugo sho an ba ga to ko a o
1: eh yeso ne ya turi ha shugo ne ba ga
2: mono shugo yiri ma ye ko mi ya wini me o ugo ma wo me ro shi wo mi ga ara o me ro yo ko ma me ro ga ma ni na ma ma ne me ro nti o ma ni ado a ma mo ngo ma wi ma da mo pa I me hi na ko mo nko
1: nko
2: wi ma ga ga gbe go ye bo yin ya ha bo gro bo ga da me hi ko ko ko ya ha ma si si a yo go bo yo mo ma a shin ha ko ma ra ka da hin pa ka ho me ra ko ga anko e ma ko ha ro nti ma yo ho me ba ga bi hin da sa o yo ma shi ko ga ya ra
1: ye kru ye ro me ha shukuru ndi gira ma ho dangina to mo so go gande ya gira ma ho shuguni no ma nwa mi ni ya ro ti ya mo
2: no
1: nti
2: ya no no ko ma ko ka mo no ba ye

0: Ma tondro ga nunki yara nyaru yeno
1: to
0: ma tonkro ma pin won ti somo a wi duro sero me go ine ga no wan kro ile ti some wi duro wi ne ga won fa ta ma ga dabi nun ton bai gele de me de ba ba ngum ton hi gum pon odun ma so wa ga mo ina he wi wan we i ho wa kro ile ndere ba do ma tro mi ndia sero ga turi
1: Oh, drawing upaya. Da yawa. Da go wura won bi la gasu ara ma ria.
2: Na.
1: Ane ikro yan wi ne busiera.
2: Kro yan wi ne busiera.
1: Mona.
2: Zama hatu mu wa ba murumu. Ma baba nuwe mo. Nwa nu a patron e. Buhia ga buraya. Tomba wa duro baba nbe mo duro mu ye ko be nwe buhete na o be nwe mo. Adama aka won ti so aka ti so me. Ganko be yiruen ti sombo adema baba anko ti aha bambaru ti aduge banye kuro ha amira ka adema ba ka nu pagi yobu ga pi ni ko won ga me wini ka wini ti sombo yiru kirewa toro ka ti some anka ti son wa toro ka siara ga mam bigi bu gobi we gan bigi bu goi we toro ka ti siara won moru saka ti some won moru saka me wan moro saka gane me ho aka wan ti so me
1: anu aye azia gero
2: na nu aye gero
1: manye no gina draw e gunu ne ka draw e
2: gina aye da ma wan aye kuro ba e kirigina ga wan ba la ka pe la ga se wu ye ga ya ha mumini
1: eh
2: la ga se wu ga ya mumini
1: ma ya wan bi ba ma nson bi ala ya
2: ankia nankia anu aye na gero mo na ne ga la ga se wu ga ya ha mumini
1: ka ye ga ya re mo
2: he mesun
1: eh
2: ton kuranti pia we aka siarere dewe unti so wa we aka yemme unti pia unti so wa we aka siarere dewe nduro durago kurago wa wa duro wi wemo ama buhigunu ka busi hoti so mbugawa me wan buhigunu ga ne ka wan busi ga ne miati so mbugawa ton kurago wa za o manka duwa moranyiro pako me ura aka wa duro ira aka wi kia ba duro wi mo ba mo ka de mo ti yoh wa yepe yen gaga man ton duro bu boye ye ba ma pe bu ne to ne ye ne na nun kiyama we me ho asa na ki ma me ho ati ne ya ton duro boye o do ka kuro yiru se ka ho to mi ati nyu ho buhi wen buhi gunu ho adoge me na wa yeruwa na si yeruwa ati kusie ama ati guramo anti somo we ben ti be ton duro bu isa de bebe ira kan wa ye ga wa ira bura kan wa baton me wan bukura ne me wan yoga ne me ho anti sombuga ne tonduro ha de bebe ura kon bado ma anti sonwa un ya ura ma on do me ra pon na ma he kuro wa bada bi ma ma ne yira de yiro ga ma he sebe me to ma ton ku abu higuni mboseru mo ara de mo a me ho ka wa ka bukura ne me ka wa mo yin ro ka te o ne kuro me wi mo e ga ne me duro mo e ga ne o ye nti so wa ama ku ma abu hibu ni mboheru mo ba won duro million sure mo e ho to ru nu wa to o ye tu
1: ha ga he duro e o ga ne e win kuro ti so won ati so won a ku me ne
2: ba he duro ga ba ma wa to ben kuro nti nyu bu ga tura ba mo won ya nti so mo won ka wa ni ira boro nu me ika won dia di mo haka so ne unwane ka wi so ne wi ma wi so mi ma mo e ke be amana won ya ka ga ho pe ati gura ira hun ye so amana won ya ka ga ho ti hu to aka ti so me aka ti ni ne to ka nu ba do ma wa

ana sabe si usa versão especial beca tudo beca o mundo visita inteiro com ganhos sonhos amigos no topo sacia gusão maguro o caso tura gusão sujeito deve não queix bem tocar não gusão bem unido de cada bem aí ba gusão bem sujeito beca e não beca suru bem mal o caso não bo gusão baile curso mis menos se baile curso querem um catinho né gusão não só aqui do que é gusão bem na o bem bocata curso sujeito bia qua bebe tem curso bebe cachorro mo cachorro nenca gusão bem curso bem minguinho to gusão curso a bia o hara nenca não gusão o gusão aqui do que é bia o assim gusão não bia baro amigo bom a doutor dia o tinha um baro que vai caminhar não to gusão calafia na menama bebe o suda um bloco aí o cara gusão bem consulta o ser o erro menos saber cana meio cai né c'est ça qu'on a domination et le coup à 5 bien ça c'est un comme non faille d'histo et tracé ya ti akuranga wiyirumo to ire dalili migum sa wuri sai saka magushon wura sama turwo migum sa fainu iba migum ne shosan duke mun tetia sama siara bebe ira shun faini morisia me sa mia sa ka faye di musan ka sana to gushon de men non sa ka sa busi kena mo na sama me busi shun shoy mo ben mo si sama so men sa ba pro kan me shoy kai ni ne mo ne ma bu to na be kan me gushon be do mal kwa e ma waru asi waru so yaru garita onwe ni akokari ko ye nu asi garita ye sanwa de gura gire woda ite ye won awasi so akude yon bia ire woda bika gagbe kunu ma sanru asi ade akokari ko anda kuna ana kasia mbusi kunu kune aye pinu gya mi gadua gakura ma asire ton dosi busiku ni aka kuna nyeru na ndosi braki ngire mi kuma wa wa si ade anye wenwa ro kuna so mana do mana kia turi bae mem kwa e men dira tomba no mu abaro nye mu abaro ya koru mu wa mi are kia turi mi kum ade ami no etira panko kerimo an ya mu mi kum anko kerimo akuma ai ko kamura fitiro son ramu wa to grau kumu no ban son ramu awo ngaisha en son ramu de mi hate ka wa mi awo ton lugar ami hu arede atuko kakiru kanugutia akutuko kamura fitiru banka kuna andane sia nyamun sira bakonko akunda donse bankun baga muwen yashwi menwe nsa ngbiga amigum garo yiruse wen waru ndi usho ade weka gusun imaine sa tente amukpro ade anka gusun imaine debi nwe akati na wati so abaka we wati so banu kuna yiwa we nu ngore ma wati so ngwe ni anka nu mai ne me debi sia we ka da tu sia ya na kwa no ade anka nu mai ne yen yi ka ko kpro anda kusun bisie yen yi ya kia ba wa kpro anda kusun bisie asalamu sanna ade won bismillah ya nan pa mi akin nu kwa kwa alhamdulillah ya nan pa ka di run na de ade anda ga yesu ni siruto ya nan nu wasi wen mo ntu le sho gen wi go wiro nsaru na ara de aba abu ko gbisia ba shun kusia he mera miro ade annan ka gusun bayine won ya mo proso so anire nka so gusun wa gan sai mi gusun sai ade annan ka mun bayine won yi ka ko kura nanu sauru ko ma gusun ga sauru mu ma ka mun bayine gan sai yen ko nun tate ka di yan giro me pro nko ndo won mi wo yan giro me nwe mi gin awo gando ale gogun awo nko sunsia ama manka sunsia kura no sia ne e gusun akuma ndiri kama de mo ka gemu no ye irukwa ni irusi ami gun yen daka ade won waru ndu so an nanton bu ngin mamo ye men ko ye men dira gusun ka ndo maru kwa tumbu min dia ko pe gura ma go kire wa gandi ngwe ne winu kire anu mbere anwi mbere ye ba ntumbu ngin mamo baba nko sira di menko tu siru mbadona bana kunu sira giadie mwaru ndi usho na tamayo ko subi to mira kishuka ina ki behenda kare ura arwasiwa mwendi adomi arwasiru tasa wasa sison gia mwaru nsa sison gia arwasiru tasa to dete sho wa kai dabino nura nun no tekirimu to mena mwene ambusimo ndek maruko ba nyirumu anka mwaru tikosho anka di

0: Ana sopa.
1: Rapia.
0: Oh.
1: Tawo
0: suno amado.
1: Na.
0: Ana boy give.
1: Ya yiwa kwaro.
0: Ya bandure. Buhira akro ikem.
1: Ah, uwuro ni ya.
0: Uwuro droguro imi.
1: Droguro imi.
0: Amara ka girawa.
1: Eh?
0: Ne
1: drog kwori gwe ko ego ka mi echi awon mi ami.
0: Eh. Yawa.
1: Patan na dabu ta ti ri gwo tin lo me ye mu.
0: Merame.
1: Uwuro mi ya.
0: Uwo tun ye mi ya. Ala soka.
1: Rafia jangai.
0: Awo.
1: Ai kadia.
0: Ai kadia.
1: Naam.
0: Ana yino.
1: Ni rata ha.
0: Ya mira.
1: Ira mo ko kwai kema.
0: Mhm.
1: Ma bu go na.
0: Awo.
1: Adi an badu ai.
0: Mera me.
1: Dirai wo kwai sha ga mo no.
0: Mhm.
1: Ugwe mo shuba mo fa.
0: Mhm.
1: Pichon di na wa mi ni kan di un ga no.
0: Mera me.
1: Meneme.
0: Magu
1: wa
0: udu wa
1: tu opo emi ya. Ngiya wa.
0: Do ego kon ga ti
1: won.
0: Mo ro ti emi ya.
2: Ito ya. O si bo eh sagari.
0: Awo.
2: Iso da adu ya.
0: Awo.
2: Ayin ba si adu ko yi bo ko yi won me ya.
0: Meneme.
2: Duro ko ko me gison do si ando.
0: Mhm.
2: Uwo wi drug lo wi mi
0: yawa
2: mi so se ko ko dura
0: e ta wi na gan so won
2: e se bro
0: awan de ge to bi ya
2: yawa
0: ta yo ka no
3: o be ga ga
0: wala
3: so ha ti ki
0: ha
3: iki wo ha ti ki ndi
0: iki ro na si ki gibo
3: iki wo iki wo
0: a isi fo salon sala ki isi wo
3: o do do fo mi ya
0: Mera Itabina Piae Yang Deri San Hansarin Waya Girwa Isiu Kayuka no Anda Sompa Kayuka
1: Oh, where is
0: it? Ora
1: Smile of Imbuani
0: Smile of
1: Nam
0: Salo Saraki
1: Kori Uge Ura win drug room ya.
0: Mera.
1: Mera.
0: Amara ka girwa.
1: The drug we are not allowed to make. We die. The drug we are not allowed to
0: use. Mhm.
1: We die. Dwariwa.
0: Yawa.
1: Me we give you the name. The name is. Bogo wa kwa juu yen born mama.
0: Yawa. Wogro tu yebi ya.
1: Yes, bro.
0: Oh. Ayo ka no.
4: Awo, be ka yo ka.
0: Awo.
4: Igun ado mi gya.
0: Sa ku so si ara wa ton kro iru se yo ka e.
4: So, sa se ro ni ade go pairo.
0: Pairo.
4: Na?
0: To, mara afa e wa buhira kro ikem.
4: Ah, buhira go wi ke sa ngura hi mi man ye ya te zo ni.
0: Mm.
4: Oh.
0: Bibe mani.
4: So, bibe. Son ki go go be so be ga wi sa no ma tu o windu so.
0: Yawa.
4: So mi segura o man doge mi.
0: Eh.
4: Segwe te o man doge mi he na gada na prison kwa mi.
0: Oh.
4: Na mpe ma unshwi.
0: Yawa.
4: Yes, a ungu ni shwi unki o man wongo ni na tibi.
0: Yawa. Wongo tu nyemi akpa ya. Awe hemba atori.
4: Yawa na yungi atora.
0: Ufa, ufa ura.
5: Afu wiki ya, wingan unson.
4: Wongo ungi alo.
0: Kayuka no. Kayuka.
4: Oh, kayuka.
0: What on cry ita si yamara barunsuka?
4: Samsia biruwe ndi.
0: Samsia na biruwe gibo.
4: Babuando.
0: Busira kura ikemo.
4: Ah, no wu agi ningu ye kwa hiyo.
0: Mera.
4: Mera.
0: amara ka kiro be
4: eh nin duro gwo yo wa nin biro gwo buka ya miram
0: eh
4: nin biro wala no yo wa yo mo mi so ba yo go ko ko ko mi wo mi nin go yo ga ifo be
0: miram
4: me mi ma ye ga go nde ba gwo no bi ti ya bo na go ifo ya
0: eh ama he ye ye ra wa duro pa o mi ge erun mara
4: ta ga se go wa mi ho da ho ko mi na ga wi
0: ya wa mo kruti ya mi ya Kayuka Kayuka no Wara
6: Anga wa
0: pin
6: Ankini
0: Sanun sara ki
6: To wa ya wo yo wa do gro ni
0: Mera
6: Oh sa do po wi wa won ase ba ga ke ko ba ga
0: Anga wa pin
6: aucune
0: facture ne restera impayée. Salon ya girwa. On vote bien ya.
5: Prenons tous bonnes notes.
0: Kayuka no. Bani jobo. Sai jo.
6: Ba
0: da. Anayeno.
6: Ba
0: da. Salon saraki.
6: Ba
0: da. Oh. Drogro ik mana wa amara ka giro ba
6: ya duwa yo len ko da kawin je mi wa ka ko ta so mo wa ku duwa yo
0: ya wa
6: ano ko bu la jin ba ta no ya
0: ya wa
6: ai go ga mi ya
0: mo ko tu ya mi ya kayo ka no
6: Ah, sala,
0: anda ya. Aku sama Sierra.
6: Ya.
0: Mana baru suka?
6: Belo ini dia sebentar
0: lagi. Terus sala ki belo.
6: Ah, nami mana waya?
0: Hmm.
6: Ya kau.
0: Mhm.
6: Intro, intro bro ini.
0: Oh.
6: Oh, intro mana? Demi, jina, intro dia dia aturan.
0: Mhm.
6: Ta kuromo be pure wan wa ti adimo ma o ye ko ba yan so na nu gwe wa ka gbe so ma ba kuroko ma wa ya ti akuropo o so ma ngi na wi so ru ko na yan wi duwe
0: mhm
6: kuropo o ya so wa ra yan wi na ma nu bi ngwe yin so ago ya ka gbe mo o ma bo gbe o do ka nu so
0: eh
6: eh
0: ya ba mo kuru tun ya mi ya
6: ya re ku ya turo
0: ya wan kwasi o Kau kan? Kau
7: kan?
0: Oh.
7: Sorry,
0: saya tak sedih. Sorry, ha. Salam suara ki.
7: Wah,
0: udah drop aku ini dia.
7: Oh.
0: Amana kau kira apa?
7: Drop aku ini.
0: Eh.
7: Tak, wah, leh, wah, ini dia mohon,
0: mohon, mohon,
7: kahwan.
0: Ya wah. Mau kau tu ya biar. Itawi na sigigia. Allah sompa.
8: Abia zakai.
0: Awo.
8: Mwana yoga no.
0: Awo.
8: Mohamed yan zashin din kobin.
0: Salam sara ki Mohamed.
8: Mwana wa zakai.
0: Awo.
8: Wo do go mingi.
0: Mira.
8: Wo do po mingi una on dami nyan so bo wa yi won yan ifa.
0: Eh.
8: Ala da on dami do po yi unko unko po mo.
0: Mira me.
8: Kuwapo enti ba mamba sana siya ma ni na unswa wala kuka kuwa iwo me atu
0: dropo wiku kuwa mome tantano ha
8: so ba enti me na ba na bansa na dropo wiku kwa iwo me
0: ya wa
8: da yura mama yu ma kwa kwa iwo iwa wikeni yani
0: mungu tu yemi ya kayo kano
9: bye
0: lewe
9: bye dino
0: na wabi
9: kamuni sako
0: Anda biro giwo.
9: Jo mo aro kuro.
0: Ya wa.
9: Ni ba ni se hunna na iworo.
0: Kagin.
9: Ka shiga.
0: Amara nka sa me.
9: Dawo mo bubi, ubi ye me ubi ye me. Wi da bi ye me ro.
0: Mhm.
9: Sai ya ne wi go, sai bu tun sa go he kan na sa go ba mi. Ni ga pi yo ne.
0: Eh.
9: Gina o.
0: Oh.
9: Ko ai ga wa yi mi.
0: Oh.
9: so ngira go ta ohi go yi ga yi ga oni nene
0: yawa
9: bo bo he da go yi mo gunu ne ge ba ni awi sa go go bi we
0: yawa
9: we ni bo lo ga ko hi ya ni go we hi o
0: yawa
9: mangu me ko yi su awu go me ko yi su ba ne se ho no yi wo o
0: o gutu ya mi a
9: ami
0: Kaluka.
10: Oh, Kaluka.
0: Aho.
10: Naira kwa.
0: Agusan Sierra.
10: Adugani Malika Taoli.
0: Adugani Malika.
10: Naam.
0: Sama indiro.
10: Ati Burundi.
0: Akira Burundi.
10: Oh.
0: Tarunsaraki Malik.
10: Wala nemi ye kon kwa kana ya.
0: Oh.
10: Munya ko shina windlo gromi.
0: Yawa.
10: Emba ma da gi o munya ye ma mi.
0: Merame.
10: Mm.
0: Mon goût, tu n'y aimes bien.
10: Non, avant, n'aime pas, par exemple, mais tu as bien.
0: Au fond, oula. La nature est incorruptible. Et aucune facture ne. Eh, Oka.
11: Eh, Zagari.
0: Ah,
11: oh. Ah, non, donc, voilà, Zagari.
0: Ça va, le plus, là, il y en a, ma, oui, non, Gibo.
11: Ben, pas comme ça.
0: Yamandore.
11: Allô, Zagari.
0: Ah, oh.
11: Ben, t'as pas, toi, ou, donc, oui, il y va.
0: Mais, Brambo.
11: Non, bah, oui, toi, Zagari.
0: Ah, oh.
11: Ye gumo le to aku aye ko ba ru so adoro wa
0: merame
11: debate sura ko
0: merame
11: ro wi aye ko ba boku ale je dali ko kunu so
0: mm
11: ba ba ni si mo nga ya de me
0: yawa
11: eh debate so mo da ko ti
0: yawa
11: una ba ina ko ra bula ka wo so me o
0: oh
11: eh ne ko ko je dali un da dio dia me za me ondi
0: Ni uli wa hunda mpu
11: na mpu kwa jizo. Nena. Yago. Yabo. Anda kuna
0: maa uwe mniu. Mkutu ya mia.
11: Yina mungu wiko jaka yina mungu kwa jizo.
0: Ito vina kuwa alai.
11: Kati ya wana jizo.
0: Yo. Kavika ano.
9: Tora biki zino jirome. Gunga otro po higa wama. Gima sawra gima.
0: Mkwa siya gima.
9: Tora biki zino jirome.
0: Kiyo se wasa tu de mawa. Zano ya kiwa. Kavika ano.
10: Oh, anu ayu wako jale.
0: Oh.
10: Sabu wa domiga.
0: Sabu wa lukuro guno.
10: Dawda.
0: Eh, Dawda.
10: Naam.
0: Anna yeno.
10: Sabu wa lu.
0: Anna yadi kurobe.
10: Ah, yadi kurobe wa bwa lukuro gaitu ntawili.
0: Ya wandure ito.
10: Anu jale.
0: Oh.
10: Mani ya kuwa ime.
0: Oh.
10: Ya mani blogu wa magae mwa.
0: Amana kagiro ame.
10: Eh. Diyo yola pijon diline.
0: Oh.
10: Buma mwa.
0: Mira.
12: Ni wa kwa ni wa haga wa ni ma na da piso kwa.
0: Oh.
12: Ah. Ka kwa mi.
0: Ya wa.
12: Ni so ku na se bu fi o me.
0: Mira me.
12: Hmm.
0: O go tu ya mi abi no a. Ka yo ka no.
12: Eh zakari be ka yo kai.
0: Oh.
12: Babu ka ta mi pelendi.
0: Pesa.
12: Naam.
0: Ana Azia.
12: Azia Bwado.
0: Yawa.
12: Ano mo, dare.
0: Oh.
12: Mwa kwa wuson anu mwa.
0: Ta.
12: Ye biru batomba manu kwa ba ne. Jwa wakuru kumbe ba wakuru.
0: Mm-hmm.
12: Ama. Ma ki wuso ma bwado la ma da wongu da ye kwa yara ki yo fa.
0: Mirame.
12: Bena yesu ha wuson na kura wikana mo uro duro guro imi.
0: Yawa.
12: Ye na kura mi. Ba ye mi ye do ye na mi me o de ye be do na
0: do ni
12: dan dan so o na ni na ni o duro duro ko o mi no
0: oh
12: bi ben da ye na ai ba o ki o ki bu ko bu ko we se na ka duro duro ya
0: na me
12: eh ye sa bu so me na ba ko ai ya ko ro be ko ro ya ni bu lu ya ya ko ya ya ko ya ki no ti ya
0: na me
12: eh wi ri ga ya si o wi ri ga ra so me na Tio be mwenye kwa ube ube tia muna.
0: Yawa.
12: Yobe kwa uwu yo dro guro imi.
0: Mwukuru tu ya mia prezida.
12: Da, ya mwela, ya mwela.
0: Kayuka ano. Awo. Wala. Omar Salam Saraki.
13: Ah, wo do agro bi ge.
0: Mera.
13: Oh.
0: Amara ka giro me.
13: E ku yi sa do bo.
0: Mera me.
13: Ya ni jo wi wa ba ga shi ro ba bu ga ko yo wi fo ya wo di e di. Bu ya so ba wi na ko go bi ya wi.
0: Ya wa. Mo go tu ya mi ya. Aluka.
14: Zakari.
0: Awo.
14: Alpha Photo.
0: Alpha Photo.
14: Naam.
0: Alpha Photo.
14: You are Zakari.
0: Allah to mu yero.
14: Agbara kuro.
0: Sarun sore ki.
14: Wa wa ya.
0: Awo.
14: Ke ta kun bare ka gari.
0: To.
14: Mimi.
0: Oh.
14: Ai se huna nei, uza yu gara.
0: Mira.
14: Ugo pa o isu wa.
0: Ya wa. Nke la uga ngai bi ya. Mo go tu ya mi ya. So tene ke runa ba ti ayuka ni suka fa ayuka na ayuka kwa
15: yawo ga he ga
0: mara barun suka
15: ero gi zubero ani da gbe o kan dero
0: ni zubero sarun sara ke
15: so kurai we
0: aw
15: drai kwa gi nege nege nege nege boga go bi wo go yi ni kwa hire bu yi kwa
0: mhm
15: bai go bi wo
0: oh
15: ga yi mo na pa odo
0: mela won wa so kurai kuma kasu sina duro gro
15: yi mi yimi ogumada
0: yawa
15: o
0: curto em minha zoeira
15: o grupo em tudo
0: quer o que é não?
16: Não é o
0: que é alafia
16: o rabo é aqui mesmo
0: o rabo sarão sarão aqui
16: nem no voo grou em mim
0: droga grou em mim
16: o voo em mim já
0: já bom
16: já sei o que tu né
0: mera me
16: o já morri que é
0: o curto em minha Kaluka no. Kaluka. Ana song pa. We kun song pa akpo wima. Kaluka. Waalaikum salam.
17: Kaluka.
0: Oh.
17: Oh, ana yuka akpo bube.
0: Bube ana gire gibo.
17: Oh, ana gon sera o.
0: Serun sara ki bube.
17: To, nemi nengwa ho kawene. Kawene
0: kura yura
17: indra indra indra gulo yena. Mera. Oh kawene ura. Gamita kwa kura ba wo kaka kwa kaka tasie kwa kaka tole ma wo kangu nyere. Tasie kwa kwa de ura mamiga awa.
0: Mera me.
17: Oh.
0: Mwakutu ya miabube.
17: No, unya tala wani. Umi marara
0: kiru kankandwa. Kayuka.
18: Oh.
0: Wala.
18: Don't tell hanyondi.
0: Te.
18: Now.
0: Ana nyawo giwo.
18: No jwa gwa do.
0: Salun sara ke.
18: Ona wa.
0: Oh.
18: Ya ga pi ho tro ma mo me na ogura ye me ne ko ma wa do ago mi.
0: Mira me.
18: Ti wi ya ga wi ya wi ki ma.
0: Ya wa.
18: Wi na wi ke ko ko po so po ko de pi so di aro.
0: Mira me.
18: Wi mi ti wi wa wa wi ya ga.
0: Ya wa.
18: Yo wa to.
0: Ito wi na nyawo.
18: Ba bo ko no.
0: Aman ta ku fo won ya. Ana son pa. Kayuka no.
19: Yaruba kwa.
0: Alafia.
19: Yeah.
0: Oh, mara barun suka.
19: Bidari.
0: Bidari.
19: Yo go go mi ya.
0: Mena.
19: Tero.
0: Ya wa.
19: Yes, da ni mi ya.
0: Mera me.
19: Ya bulu.
0: O go tu ya mi ya. Ikira kunkana na yedo. Nengi maka torukia. Aku wikiya winganu son Kayuka no. Awo. Oh.
19: Gaiso a gbe.
0: Gaiso no.
19: Eh?
0: Ana gbe bun yero gibo.
19: Gbe bun yero gwa no.
0: Ya bandure.
19: Aye ge da pe do.
0: Mera me.
19: Gbe be.
0: Oh.
19: Wi go kene.
0: Oh.
19: Iwo nje gbe.
0: Ya wa. Ya wa.
19: Ya da tu
0: go. Mo go tu ya mi atogo.
19: Ya wa.